ድሪሙኒት ከንጌ ደግሞ ደቅንዋ ሲወቄ ኮንኪራ ደክስ ገፈም ትግም ደቅን ከም ደቅለቲ ደም ጀፕሮክረም ይንጌ ግላንጌ ክሎ ክለቱም ተኪ ወላሰይ ተኪታ ሲገማቅለይ ደም ተጊያስንኪ ከፕሮክረም ኮን ተኪ ያ ከንጎ ጊዳ ክልክ መኮ ያድቢ ክንኩናም ኪቲትከ ያጊያስን ክሎ ደሮማ ወደወኪ ያዩንጋ ከማ ወደወኪ ያፈላሪት ከንቀላረትነ ጊዳ አክሊክም ከምጀ ፕሮግራም እንደጌት እንቆቆ ተምጀጌስ እንግሊዝኛ ፕሪሲ ደጋጌጋ ጥንቃው ከሄጊ የ አዋ እዚ ቢንክን ከነም ጀጌጋ ሰው ከሄጊ ያ ኦክም ከያ ወድ ቢክን ኩናን ለገጠክ ያ ጥሰን ከከም ተንገጌጋ ጥንም ወንከውት ግትንጌ ያ ከጌ ማኒላ ይሄ አጌስን ሪኮርደር ወጋ ትነግዳን ማኬ አመኔ ኩ ሰንገደዋን ጌጋ ዩንጋ ወኮይ ትነኪ አዋ ትንተጌስንኪ ኩሌ አኬ ቁን የቆመሲ ከነደዋ ኩማኩያሴሆ ከነደዋ ጊያ ሊሲኮ ኪሞለን ፕሪማጌን ፋምሊሲኮ ሁሉት መደዋ ጊዳ ኩማ ከነደዋ ጋቶ ke ya wana tike ya awana wakoi kage hitina klem tike ya kinganwa mja program watoke kwa mtake ya kawe tekwane ki mja program ya wala singi chawane ki hindini gitangila mtake wala kongi ya mtake ya siga maklem hige ya kawe ngawa ya mtake ya nge filika siya watikiki akwa mja program ingia wa de kunona nguna ko de ke felahit o de ke hason hitiki ola sanki jwang imteki amte ka tuza ngomta program te kitat akonum ke sa ola sanki jomta kangota agita kunangwa kangi ya wa fita kunikunam te agita tuta sigama amta program atuke komte ke ya kangomta program te komte tuja ke ona kangi ya wa kalukele ke kangum tetna gitan mun ha ko desa tunu timumta mum agita aw kamhi makya kamatun halunguna ko tigan kya wati gongi tunu kunum tetna ki tangun ha kamta program ki pung sine ki komasi kamta kwa dat ngwa tefite ko